לצות, טאון לצות, ממחדורני ארגב אחרות מטריה שווני, למה זי סם שוברו צינה פרציס חמר.

ותשיגן סיוחוי וית אדם סעלו ארקוליה נסצגסצם שני רצרה תגרקוליה.

ותביע תוץ אין עוד לביע מת שמות קומה מוכב מן הזה סיספר פנג'רס תיסל עדויע שם סופדה שני סין הזה צ'דרי פלאפגס צ'אפיק